0: Rindu meda tau kak gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Amalang YFM. 1, 2, 3, 4, 5.